0: because nim die biara enim wo ho die beta ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpacho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifi asam ne se woyi asofo ne oman no aten
0: wo se woyi asofo ne oman no aten enye asofo nko na yeyi aten no ani oman na se oman gana na yewo ma emu asofo ne oman fo ani obi bia na oti oman mu bia ewade se obeyi wo matan ne enti se wo die wo ma sachira kwanka so bebu fo wo so obeyi wo aten nti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti ewade asem
0: Bible say ye tie Awurade asem ene anwumre ya ye ne ukasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o si Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o si Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado ye nyam nokure ni ado ye nyam kopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kranim

0: Amen.
1: Papa mpacho jina homa yen. Ene yempeni fo wa ha bebe, ba yem papa kwa ami owusu wa ha.
0: Amen.
1: Ene osofu jo wa ha.
0: Amen.
1: Mensu ami kase mi dindi wherever you are recording.
0: Amen.
1: A bebe fem osofu yima.
0: Amen.
1: Ene yem papa abu ajide wa. Wetu kwa enka kroko ye juma wo baby nyamye juma ni dinako baby ntine wetu ma meka ye ho ha ba na mkwa so so eba ene ye beka sa ene ye behye bible no 1 Samuel 18 verse number 5 ehona ni ye be ye juma ne amen papa mbacho ye nkoma me
2: ye kinka free so ngoma de dikan no eti dun wo twen kinka so ye num de ko no
1: ye ko
2: wose na David free edi ko bebi ala a so osumanu
1: o si na David fie di e ko bebi a so osumanu se onko no e ho na David ko ye
3: asempa e
2: na nani bibi ala koso
1: na na David bibi ala koso pepepe
2: na so so de nisi akofo so
1: na so emna

tiasi wo wo tie mi samre ene mi ametie ye sedie ana ye responsibility ene se ye di ayeye ni aseda be mi rade nyakopon din eno ne ye asedie Mama bibia me catch us so obi chewade obi ma usika obi to bibi de ma an obi ye papa bia en kan che ni pa ne so de na se kan che ni pa ne se nyakopon on sha ni pa no ba aseda de e yo ba de nkuto dia Radin and Coupon Shira and Abamani Pano. Mimi Semi, ye be monogacham so dasia. Mi unise, uncashiko, media sedae. But ukach semisena coupon on Shamia. Minim se Radin and Coupon and a Shanipa. Inti at the momenta, or Jidini, udu a num ube, a summum befu an umbeba se, na coupon and shano. Minye jidiabu umse ah. Adia ma yama o nyankopon be shame amana ba moho moho adia ma me enti eye futu na me de ma so obi ya papa bi ma obi ya biribi ma wa ka che ni bes otwedi ampon nyankopon emwa no onsha no na bebi o yi ade ni fi no nyankopon shamu fama no ba ga so da sikeke na ukwa minya emwa ha asada ne de eyo ba de gutu adia